osofu paa o osofu paa ne ba ofere se ni papa ye sofu so onne ni nafofo nam na okoye bibi kakra e we o ye sofu ba o monhwe ne na ofere because ah ya de hu ya mobo ehun nipa nyina

Adie tie saa nwo ya mo mpa ne mfa ye ho enhye urade nsa e wo na wo twe fufu yi. Bosumi fufu ene ewure mu no. Abosumi bia nso ene de nyame ye ma ne ma. Ana wo ne wo tamfo nso ehye di tia nyame ma enso. Ye bo mpa de wo ahye urade nsa. Ye ja ene asore nso ahye urade nsa. Bebe a wo bia no bo mpa ye fa ho hye urade nsa. Ahye bosumi fufu ase. I wish I had done something. I'm

moma ya pom dine ho hia nyɛ didie mu hia nyɛ de ebeye wa brabo mu no e me ndi yakuma chi ndi yawa aya sometimes ye kwa chi enya de e ma emfa no me embre ye no me ni bi wo ha e ba wo so a eye ya na yi we fi ase no me ni bi wo so e ba wo so a u bre ankasa u be pre wo so wo mfa wo da Nkaka wuje wundi sa ye nyankopon ba a wasa ni nyankopon ba so eye ade a na so ni nyankopon ba di esie a wanka so tna won na wud asexia utimu se de odi ye nyankopon be ye unwie wa wa se so timu se enye ba ono ni reaction or react ye no no odi nam e play victim sa wo ene wa ye wade amana ye oya nyankopon ojeji o na nyankopo so otuaka accordingly ti meme se bibi bia wona mu nya mentu wana monko eduro bia so da eduro ba kwa mekyere o se koso ene yehowa nyankopon for modia se wo udi bim ansa na wako nyankopo anim na jawa se mu nyina ma nyankopon wo de ma no so amenda da bo ho pa ye de suom sorry I am much sorry ewi abo a sorry isu ato a sorry wo ti toilet so a sebit sorry baby bia wo bia sorry bom pa ye pray unto something happens and you push no na wa ya kan wa se wa ya kan se ma to so pa ye painting black baby e be si akunye bia na egbo dim boni no me se yehowa ye mane ye fe yehowa ye mane ye fe yehowa o ye mane ye fe papa debi a meka se ye do sukọ ekọ won amu ni ye di esie won amu se ye won amu mpen asem so mu di esika anaso mu ji edua ni di mu ji ye mu je di ye kọ mu ni ekọ ni ekọ hwe di ekọ so won abra bo mu a ye be ja won mu mpa ye po bọ ni abọ mpa ye asre nyakopon se hu omo bra omo bre iti jawa se mu nyina ma ye wa nyakopon non kono kono mawo wo kono be kwa mo no so kono na ese fata so hye wanyo nyam be kwa mo bie hu nyankopon otua ka papa shee sun sun ye omre so a obeye ama na ye fe ni ni mu na me ka wo se minya ba efia mankwa ata maklo beba odinyi se na awo beba